نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتی پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی۔

امیر ملک عمر فانایا ایک مقام خدائے درا آبل سبت دوجی سابوری تیجے حلیمی چوتھے خیری پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیپا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال

جوئی سائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گال آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلاں سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں سامے ورتنتا توں آپے ٹھاکر سیو کو آپے پوجنتا دانا بھی نایاب توں آپے ستونتا جتی ستی پرو نرملا میرے ہر پغونتا سا برم پسار پسارے ہو آپے کھیلنتا ایہو آوا گمن رچائے ہو کر چوج دیکھنتا اس بھوڑ گرب نہ پاو گی جے دیوے گرمنتا جو آپ چلاوے تیوں چل دے کیش وس نہ جنتا ڈکھنے محلہ پنجواں کریے کریے ویدیا تل گاڑا مہریر ویکھے شٹڑ تھیو دو جام کھسندو پیر محلہ پنجواں سچ جانے کچ ویدیو توں آگو آگے سلوے نانک آتھڑی منج

آنیاں تے سگی پاگ متھا گے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا سر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جت ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوم بلہاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاؤ تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سر جنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا۔

نظری آیا، خزم تو ہے سبنا کیر آیا، تے پانا سوکے تاشت غریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت بوٹھا، پار برام گر پائے دیالا، نانک داس دیکھ پائے نخالا، پائے روم محلہ پنجواں، ستگر میرا بے موتاج، ستگر میرے سچا ساج، ستگر میرا سبس کا داتا، ستگر میرا پرخ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستق پاک تو لاگا سے برغاؤ، ستگر میرا سرب پرد پالے، ستگر میرا مار جیوالے، ستگر میرے کی وڈے آئی، پرگٹ پئی کے سب نیت آئی، ستگر میرا تان نتان، ستگر میرا کار دیبان، ستگر کے ہوں سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا تے دکھ نہ سنتاپے، نانک سودے سمرت بید، پار برہم گر ناہی پید، پیرو محلہ پنجواں، نام لیت من پرگٹ پیا، نام لیت پاپتن تے گیا، نام لیت سگل پربایا، نام لیت اڑسٹھ مجنایا، تیرت ہمرا ہر کو نام، گر اپدیسیا تت گیان رگاؤ، نام لیت دکھ دور پرانا، نام لیت آت موڑ سو گیانا، نام لیت پرگٹ اجیارا۔

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا تے کمل وگاس ہوں برہار جاؤ گردیو سبل درسن جا کی نرمل سیو دیا کرو ٹھاکر پرا میرے گن گاوے نانک نت تیرے پیروں محلہ پنجواں سب تے اوجیا کا دربار سدا سدا تا کو جو ہار اوچے تے اوچا جا کا تھان کوٹ اگا مٹے ہر نام تے سرنائی سدا سکھ ہوئے کر کرپا جا کو ملے سوئے رہاؤ جا کے کرتب لکھے نہ جاہے جا کا پرواسا سب کڑماہے پرگٹ پیا سادھو کے سنگ بھگت آرادے اندن رنگ دیندے توٹ نہیں پنڈار کھر میں تھاپیو تھا پنہار جاگ حکمنا مٹے کوئے سے پاس سہا سچا سوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ سو ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں رو منہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تس دوگ سنتاپ سکھ نہ ہی بن نام تھے آئے نام ندان بڑ بھاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ اتارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دکھ سہام ڈان دیت نند کو جام

ٹلے نندک کی گدکت ہو ناہے آپ بیج آپے ہی کھاہے چور جار جوار تے برا انہوندہ پار نندک سر ترا پار برہم کے پگت نروائر تو نسترے جو پوجے پیر آد پرک نندک پھولایا نانک کرتنا جائے مٹایا۔

ساتھی درگے ساکت موٹھ رکھاؤ سوئی کچیر قدرت نہیں جانے لیپے تھائے نہ سچ خر مانے انتر میلا بار نت تھوے ساتھی درگے اپنی پد کھوے مایا کارن کرے اپاؤ سبے نہ کالے سیدھا پاؤ جن کیا تے چیت نہ آنے کوڑی کوڑی مکھو وکھانے جسنو کرم کرے کرتار ساد سنگ ہوئے تس بیوہار ہر نا پگسوں لگا رنگ کہو نانک تس جن نہیں پنگ پیروں محلہ پنجواں

کھولے بندن مکت گر کینی سب تو ہی دکھ امرت نام پیا من ترپتیا آگا اے رسن چکھا کہو نانک سگ سہج میں پایا گر لاہی سگل تکھا سارگ محلہ پنجواں گر میل ایسے پربھو تے آیا پیو کرپال دیال دکھ پنجن لگے نہ تاتی بایا ارہاو جیتے ساس ساس ہم لیتے ایتے ہی گن گایا نمک نہ بشرے کری نہ بسرے

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مڑ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

درسن پیخ میرا من مویو درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوچ ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بکسیو پور رہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میر سا دے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سکھ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سن ڈوری راچی ٹیٹو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیپک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی اولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے پیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گربے گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے

پہلا جنس تھاپ جیاں کو پیجے جنس تھاپ لے جاوے آپے تھاپ اتھاپے آپے ایتے ویس کراوے جیتے جی پھرے اودو تی

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا۔

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گڑکایا سیگار بہ پات بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا

گو ساگت نار صدگر نہیں کیا تے بے مکھر پرم آوے گو لوب لہر سوان کی سنگت بک مایا کرنگ لگاوے گو رام نام سب جا کا تارک لگ سنگت نام تے آوے گو نانک راکھ راکھ پرا میرے ست سنگت

پاپ کٹونا تم جیسے ہر پرکھ جانے مت گرمت مکھ وڈ وڈ پاگ وڈونا سب تیاو آج ستے جگاد ستے پرتکھ ستے سدا سدا ستے جن نانک داس دسونا سروک محلہ چوتھا ہمرے ہر جگ جیونا ہر جپیو ہر گرمنت ہر اگم اگوچر اگم ہر ہر ملیا آئے اچنت ہر آپے کڑ کڑ ورتدا ہر آپے آپ بےئنت ہر آپے سب رس پھوگدا ہر آپے کبلا کنت ہر آپے پکھیا پائے دا سب سٹ پائی جی جنت।

تنسار ہور لکھیا چار اس نندا شبد بھی چار جو دیو تس کو جے کار توں بخشے جات پت ہوئے نانک کہے کھاوے سوئے پرباتی محلہ پہلا کھایا میل ودھایا پیدے کر کی خان بک بگوا چلایا بن آوے وکھ جان بابا ایسا

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سنت دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مکت

جو مانو دیکھے سو تو تیرو ہوئے گئے کھے کیوں نہ ہر کو نام لے مورکھ نلاج رے آرام بھگت ہی آن چاڑ دے تے من کو مان نانک جن اے بخان

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا

رب کیاں ساڈے ترمن جوری چلے پانی ان آیو بندہ دنی وچ وت اسونی بن ملکل موت جا آپسی